0: Kodi.
1: Karibu.
0: Nora ara kina soire.
1: Na tori.
0: Akin konyo gusi.
1: Taki bosi bora bunto muati.
0: Konyo gusi ga kisaranga bani ba ura buatia.
1: Aye, ku bosi anga yura rusio gina ni. Wa.

0: XFM, hello.
1: Equinini.
0: Yes.
1: Why
0: did we?
1: Oyo nere kese bunda bumu kaya kuru muramba nyanjogu.
0: Yes.
1: Muramba ando chense nende gare duwe kuini ni tingo be kabasere rende wakali tato kane hende.
0: Buango.
1: Omurujo anegiresi mura unkwale mukaya amere nikenanda anginesi makomoka anginesi kuru muramba.
0: Yes. Teresa
1: kunga nyakundi ogero nyarako penda. Masai mwenye kuruka posti osi ni kijana kierusa mbori msekobe kuruka wangwale na bota bota mara nivonsi na hava kuwa ni.
0: Asante sana. Ige sefe melo.
2: Ande isa.
0: Hey.
2: Eko wafuwa tredia mwamko mnyanko wango.
0: Aha.
2: Ana watoka tayari tabu ya kor wind park mpaka mate mocheche.
0: Asante sana vuatera vuabu. Hello, Egesa.
3: Egesa, hello.
0: Yes, na kibono.
3: Mbiyande kwi nini ya kero, my brother?
0: Ndebu ya kabisa nye kolugurungi.
3: Mbiyande kuru watange mibe? Wani nyaviyage gabu?
0: Asante sana, nyaviyago yu.
3: Motevye? Mwaka mwosa marari kuranga angena se ito kia nungu?
0: Kia nungu ali?
3: Kia nungu ali na oma ete kura ali na oto kura ako mopira?
0: Alikura.
3: Ya alikura na otu wakile sporti ya kuyunga kura ili ya arengeke siyaka soni. Mwale kuyunga si sporti kura jikari.
0: Ebu ya kabisa.
3: Omote ili ya nkwaneri nyabuti ya musojo tu. Marengo musojo wano musojo tu. Nanda hari nangene skuru ili ya makaire saa nila ili ya makaire mwekele.
0: Abu ya skuru ya makaire.
3: Skuru ya makaire. Kakari ili uwe. Hata kore ya kwini. Tagetonya leka abu ina tiara furende ntagiyo mu gikuru bo mote kfar moya ine chogu ta kirwo pande menda kombo omo ya bali dicho pande arafu cho songu ya kirimba omo simo sadra ke moto mo sene tono mo iberania na mo mo serisi de genero sa ta mo tempa tevi na ki aba tu bakia nungu ari seito
0: aha
3: bateri nga babe ke kura ya banye Nande mbaje kiesera babu kabutuko wali gere yosembe mbe vaya irire.
0: Asante sana.
3: Mbaje kuna kodira mna opera me kwini kunenge mbe kirembe nyabiyage na wala mpenya
0: opera. Asante sana mwajuba tere kirike nyabiyage ta yado nyori la mashabiki. Wala nyabiyage ta keiro yega. Okare shoye.

0: Mary mbiyole bwairire Mary ngaki? Kwararire konyora? Inyaboro gukwana kurwegesa. Oyo gukwana kurwa Janet Meroka nyaboro kurwegesa. Bono. Bono na boko gororo kokwana na inje china gotumire chiri bukomi go chabwa sisimi yao. Aya, pongezi mami kwenye kwara chezire kasena riri tangani. Kwara lire kero tali go kwa moye binto bigo chibya babuya. Pongezi obutko buyanga yoko kwana kuru. Iriani yabuza brokeseni. Biyamono mambi gukuboka ote yabantu bacheze cheza cheza kibese njiro chimbuchu chinyinge chinyinge.
1: Biyamono aba cheze ni gumana.
0: All right, yobu tukubiye mama. Aya. Ndiko nakumuboli mangana mangi kiroko tegerere miaka ya yokorona. Bono chinzi jina ndi unachia sukasukire Maria mepata 10,000. Pongezi. Maito mwendo naro kwenyele kwa tebanga aki uyu naye alikuwa na disavu kabisa. Sahi tu bukate mechara no incho mwendo nga chiri bukumi ya chindu chenga na po chigo ntigeli ya tambe. Yandera kwa chieza kwa ikantu bukate 17 minutes. Chitikarete ase chidro chimbo chomwe lio kegima kegima. But in the next 8 minutes, goba tabana ninde na inde ne dro yende na sisembi ni ngapi. Eje gane surprise. Uche se walipako tema pono iga. Ucheza cheza. Na cheza cheza upate do. Kuruka iga ase e studio. Kadisi mbano sababu. Kero niri iga aterete. Ebune ngere yeko era iga. Na ina nirechiwa ese chinde.